Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диевенов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: хоризонт.
1: Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 31 май. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Ето сега новините в подробности. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. По-рано американският президент Доналд Тръмп за пореден път заяви, че Вашингтон е близо до мирно споразумение с Техеран, но не бърза да го сключи, за да постигне максимално изпълнение на американските искания. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
2: Иран заяви, че няма да приеме никакво споразумение с Съединените щати, докато не се увери, че правата на народа му ще бъдат гарантирани. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата.
3: Близо сме до много добра сделка. Ще подпишем само ако е добра. Иначе започваме с Министерството на войната. Предпочитам обаче да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването.
2: Според американското издание Axios, Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори. За новините, Лилия Димитрова.
1: Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. Поразена е нефтена рафинерия в руския град Саратов на река Волга, съобщиха руските и украинските сили. От своя страна Москва извърши атака срещу украинската Днепропетровска област. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
4: Ударената рафинерия принадлежи на държавната петролна компания Роснефт, поразено и нефтохранилището край Таганрог на Азовско море и инсталацията е обхваната от пожар. За украински удари съобщиха и губернаторите на граничещите с Украина Ростовска, Воронежка и Белгородска област, като в Белгород са ранени трима цивилни украински дронове с ударили обект и в Кировска област, разположена северо-источно от Москва, на около 1300 км от териториите, контролирани от Украина. Според ръководителя на руската корпорация Роса Алексей Лихачов, украински дрон е ударил контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала. Уведомена е Международната агенция за атомна енергия, чието генерален директор Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост по случая. От Руското министерство на отбраната съобщиха, че тази нощ са били свалени 216 украински дрона на анексирани от Русия Кримски полуостров. Подкрепеният от Москва управител Сергей Аксенов заяви, че властите въвеждат ограничения върху продажбата на бензин. Той не каза защо, но Украина от месеци атакува горивна инфраструктура в югозападна Русия, близо до Крим. Военновъздушните сили на Украина съобщиха, че Русия е изстрелила 229 дрона през нощта, 212 от които са били свалени над северна и източна Украина. В ранните часове на 31 май руските сили са атакували украинската Днепропетровска област, като е била разрушена сграда на логистична компания и са били засегнати паркирали автомобили. Съобщава се за възникнал пожар. Няма информация за пострадали хора. За новините Лъчезар Валев.
1: С 4 ареста до сега. Властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака на територията на страната. Според информациите за подозрените в престъпната организация са от палестински происход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Кореспондентът ни Бранислава Бубанац с подробностите.
0: Полицията в град Ларнака задържа в събота още двама съучастници в предполагаем случай на тероризъм след ареста на първите двама заподозрени преди седмица. Със заповеди на окръжните съдилища в Ларнака и в Паралимни в събота, четиримата остават в ареста за 8 дни. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. При претърсванията на два имота, свързани с първите двама арестувани, са открити и взети химикали, които могат да бъдат използвани за производство на взривни вещества, включително амониев нитрат. Допуска се те да са осигурени от кипърския пазар. Според информации в кипърските медии, един от арестуваните е признал, че мишени на подготвената атака са били израелци и са провеждани тестове как и къде могат да се извършат нападенията. Полицията продължава разследването, за да се установи дали има и други съучастници. Тя се сътрудничи с международни партньорски служби. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио народният представител Димитър Здравков заяви, че ще бъде премахнато и действащото в момента автоматично увеличение на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
5: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
1: Заяви депутатът Димитър Здравков в интервю за Българското национално радио. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради аносите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Това съобщи в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
6: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
1: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. Според него фактът, че управляващите имат абсолютно мнозинство, прави отговорността още по-голяма.
6: Но вече ги виждам. Те ходят два пръста над земята, нали, както винаги се случва, застават в героични пози и така нататък, което е лош съветник.
1: Каза лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Също в предаването неделя 150 депутатът от ГЕРБ и бив финансов министър Владислав Горанов каза, че партията ще подкрепи непопулярни мерки за ограничаване на дефицита в хазната. Като пример за такива мерки Горанов посочи ограничаването на средствата за администрацията, включително и на силовите министерства. Владислав Горанов припомни, че Европейската комисия още в пролетната си прогноза е посочила, че очаква тази и следващата година дефицитът в България да е над 3% от брутния вътрешен продукт.
7: Това не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. По-скоро, това, което бих коментирал, е драматизма, с който се съобщава тази новина. И следвало от тук усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да се фокусира върху съставянето на бюджет в рамките на 3% и при запазване на данъците, нещо, което беше многократно декларирано. Има какво да се направи. Ние сме готови да участваме в непопулярните решения и да сложим и нашия, макар и доста станал политически авторитет за тези непопулярни решения.
1: Горанов се обяви против замяна на плоския данък с прогресивно облагане на доходите. Той посочи, че дори бюджетният дефицит да бъде ограничен до 3%, отново би се наложило държавата да поема дългове, за да финансира стари задължения. Това е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От Коалиция Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в страната на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино, край Варна. Това съобщи в интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група Божидар Божанов. Той обясни, че ще поискат и изслушване в Народното събрание на председателя на агенцията.
8: За да каже какво всъщност се е случило. Това прави в националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всички институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РДНСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДНСК, нито от никой.
1: Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за незаконното строителство, общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконния град от повече от една година. Коста Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен миналата година до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС според Стоянов, не са искали да излязат всички данни за изгонването от страната и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров.
9: Това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност с оглед на новите данни и обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
1: Няма обгазяване в района край Стара Загора, където вчера след обед избухна пожар в открит склад за рециклиране на отпадъци. Пожарът е изцяло овладян, съобщи областният управител Калоян Дамянов.
10: Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решена.
1: Каза областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. В следващите три дни регионалната екоинспекция ще прави замервания с мобилен пункт за качеството на въздуха. Трима души са задържани при полицейска операция в Благоевград срещу разпространението на наркотици. При акцията, която е започнала с нощи, са били проверени над 20 заведения. Открити са амфетамини, кокаин и канабис, предава кореспондентът Никети Тренчева.
11: Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин и около 7 грама кокаин. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Акцията, която е разпоредена от областния директор на МВР, старши комисар Илия Дупаров, и е във връзка с трагичните инциденти през последната седмица, ще продължи на територията на цялата област. За новините Кети Тренчева.
1: Протести срещу насилието над животни се проведоха в София, Варна, Бургас и Пловдив. В столицата демонстрантите пред съдебната палата настояха да има работеща зоополиция, както и новото правителство да има цялостна политика, която да защитава животните. Подробностите от редактора Мария Петрова.
12: Протестите бяха организирани след поредни инциденти с насилие срещу животни, включително сексуални посегателства, които доведоха до недоволство сред активисти и граждани.
13: Яница Тодорова се казвам и сме тук с дъщеря ми на протеста, защото не подкрепяме насилието над животни. Аз лично смятам, че насилието над животни по-късно води на насилие и над хора и затова е време да се спре още в самото начало.
12: Сред исканията на протестиращите е настояване за ефективно работеща зоополиция, както както и въвеждане на мерки за спиране на изхвърлянето на животни.
14: Много е важно да се криминализира изхвърлянето на животни, тъй като и към момента голяма част от животните, които са полица, всъщност те са изхвърляни. Много малкият процент от случаите, в които животното не е изхвърлено, не е избягало. Съответно, разбира се, собственика няма да носи отговорност, но във всички останали случаи той би следвал да си понесе своята наказателна отговорност.
12: Каза Златин Младенски от сдружение Мечо и приятели. Според Петя Алтимирска от сдружение Кажи, което разследва случая с Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник, е необходимо специално внимание на управляващите за справяне с насилието над животни.
15: Внесохме едно предложение до министър-председателя, до министъра на вътрешните работи и до министър на земеделието. В него предлагаме защитата на животните и борбата с престъпленията срещу животни да бъдат включени като стратегическа цел в управленската програма на правителството. Проблемът с насилието на животните не е в една институция. Той не може да бъде решен само от една институция.
12: Обясни Петя Алтимирска. За новините Мария Петрова.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Властите в Гърция засилиха мерките срещу спекулата. Сцените предава кореспондентът ни Катя Пеева.
16: Целта на мерките на правителството е да се смекчи ефекта от инфлацията и да се окаже помощ на уязвимите домакинства с ниски доходи, заяви вице-премиера Костис Хадзидакис. Засилва се контрола на пазара, като се увеличават глобите при нарушения от страна на производители и търговци. Глоба от няколко милиона евро е наложена на верига супермаркети. Съгласно споразумението между търговците и Министерството на развитието, стоките от първа необходимост са с контролирани цени и допустими печалби. Цените на основните продукти и горивата не трябва да надвишават цените от минали години. Прилагат се мерки за задържане цените на енергията и осигуряване на запаси за най-малко 3 месеца. Това предпазва потребителите от резки повишения на цените в резултат на международни кризи. Правителството е готово да финансира с около 600 милиона евро програма за подпомагане на гражданите срещу високите цени на храните. Европейския съюз и местни анализатори отчитат, че гръцките домакинства са под натиск поради ниска покупателна способност. Това води до протести, организирани от синдикати и опозиция. От Гърция Катя Пеева.
1: Близо 200 мигранти са пристигнали на испанските Балеарски острови през последните две денонощия. Чужденците са настанени в центрове за първоначален прием, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
17: 91 души са били заловени в петък при пристигането на 6 лодки, а още 101 мигранти са били задържани в събота с други 6 лодки. От началото на годината 1954 чужденци са пристигнали на Балеарските острови на борда на 102 лодки, по данни на регионалното правителство и Министерството на вътрешните работи в Мадрид. През първото 3 месече броят на чужденците, акостирали на испанския бряг, е с близо 20% повече в сравнение с миналата година. Мигрантите вече използват много по-често така наречения алжирски маршрут, тъй като Сенегал прехваща повече от 70% от лодките и по този начин пречи на използването на атлантическия маршрут и достигането до Канарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Италия разкриха злоупотреба със средства от над 1 милион евро от държавната хазна, предназначени за центрове за прием на мигранти, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
18: Финансовата полиция на град Беневенто и регионалната прокуратура на област Кампания към Сметната палата оспорва щети в размер на 1 милион и 300 хиляди евро на 8 лица, включително и бивши служители на префектурата на Беневенто. Пестили са средства, които е трябвало да бъдат предоставени в центровете за прием на мигранти от консорциума Малевентум, като ги използвали за лични цели, пътувания, настаняване и закупуване на луксус. Аксесуари. Това съобщи агенция АНСА, а СКА Италия допълва, че разследването датира от 2018 година и е приключило през април тази година. Установено е, че през годините са били отпуснати от вътрешното министерство чрез префектурата на Беневенто над 20 милиона евро на тези центрове за мигранти. Част от тези средства, според обвиненията, са попаднали при администраторите им и техните семейства, счетени от разследващите работещите за несвързани с целите, за които е било отпуснато публичното финансиране. Финансова полиция уведомила извършителите за резултат от разследването, за да подготвят правото си на защита преди евентуално призоваване в съда. От Италия, Елена Шиханова.
1: Масови прояви на хулиганство се наблюдават по крайбрежието на Великобритания. Съобщава се за сбивания, хвърляне на предмети, както и словесни физически обиди, докато младежи се стичат към плажовете заради горещото за острова време. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
19: Инциденти са докладвани навсякъде, където има плажове по британското крайбреже. В Брайтън тинейджер е бил намушкан след голям бой, за който се съобщава, че избухнал на претъпкания морски бряг. Полицията е отцепила част от крайбрежната алея в резултат на нападението. Грозни сцени на антисоциално поведение бяха наблюдавани и в крайбрежния град Броудстерс в графство Кент през уикенда, което доведе до затваряне на бизнеси и намеса на полиция. Стотици тинейджери нахлуха в града и превзеха големи части от плажа, създавайки безредици, като много от тях според съобщенията са консумирали алкохол. Полицейски служители бяха нападнати и на плажа в Борнмут по време на безредици, включващи голям брой хора, а плановете за неофициално плажно парти в Саут-Ентон-Си накара полицията на Есекс да задържи 250 души по жп гарите на града в опит да не позволи да се състои събитието. Анализаторите коментират, че антисоциалното поведение на младежите се увеличава по редица причини, включително разпускането на училищата за летна ваканция, топлото време, привличащо по-големи тълпи навън и липсата на места, където младите хора да отидат. По-малкото възможности за работа, евтиният алкохол, както и по-малките възможности на семействата за почивки по време на кризата с разходите за живот, също може да допринася за това. Социалните медии също все по-често се обвиняват за хаоса, тъй като масови срещи се организират онлайн. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Над 780 души са били арестувани в различни части на Франция след вчерашната победа на Пари Сен-Жермен в финала на футболната шампионска лига на Европа. Празненствата за втората поредна титла за столичен отбор бяха съпътствани от безредици и сблъсъци с полицията. Само в Париж арестуваните са 480. Феновете са подпалвали и чупили магазини. Ранени са 57 полицаи, съобщи френският вътрешен министър Лоран Нунес. Имало и опит за штурмуване на полицейски участък в Париж. Ситуацията до голяма степен вече овладяна, допълни Нунес. Очаква се френският тим да пристигне на родна земя и да направи победно шествие по улиците на Париж. Още от кореспондента ни Юлия Талева.
20: Парижките фенове нямат търпение да посрещнат своите футболни герои. Тържествен подиум на Марсово поле в подножието на Айфеловата кула очаква отбора да пристигне втория пореден европейски трофей. Часове преди церемонията на мястото вече се тълпят десетки хиляди със знамената и фланелките на победилия тим. Други предпочитат да посрещнат футболистите направо на летище Руаси Шарл до Гол при кацането им от Будапеща и да съпроводят шествието до центъра на Париж. След церемонията футболистите ще бъдат приети от президента Емануел Макрон преди да се върнат на своя стадион Парк де Пранс и да празнуват с феновете. Победата на ПСЖ на Шампионската лига е исторически момент за Париж, написа кметът на столицата Емануел Грегуар. Той в същото време осъди безредиците, избухнали през нощта след мача. Полицията е арестувала 780 души из страната, 57 полицаи са пострадали при опитите да овладеят палежи и разрушения. От Париж, Юлия Талева.
1: Ред на спортните новини представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
21: Добър вечер! Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топки и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е осма на обръч, а Ева Брезалиева е с 6-то, 7-то и 8-то място в финалите. С две титли от тях е Дарья Варфоломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. А ансамблът на България изигра с груби грешки съчетанието си с пет топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал, и другия с три обръча и два чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Александър Василев за трофея на тенис турнира за мъже в Куршумлийска баня, Сърбия. На финала той победи руснака Денис Клок с 6-2, 4-6 и 6-2. Украинката Марта Костюк елиминира 4-кратната шампионка Ига Швионтек от Полша с 7-5 и 6-1 и ще играе четвъртфинал на тенис турнира Руан Гарос срещу сънародничката си Елина Свитолина. Тя се справи с швейцарката Белинда Бенчич с 4-6, 6-4, 6-0. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от Аржентина и във втората приятелска среща между двата отбора игра на Фросарио. Това беше последната проверка за състава, воден от Марчело Абонданца преди началото на Лигата на нациите. Първият мач на тима е на 3 юни срещу Италия. Футболният ни шампион Левски се раздели с нападателя Марко Доганджич. Договорът на 32-годишния харватин изтича и няма да бъде подновен. Вчера клубът се раздели също с Рилдо и Карлос Охене. А бразилският халф Педро Нареси и португалският защитник Диниш Алмейда напуснаха Лудогорец, след като договорите на футболистите изтекоха и не бяха подновени. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Еквадор – Саудитска Арабия 2-1, Южна Корея – Тринидад и Тобаго 5-0, Мексико – Австралия 1-0, Япония – Исландия 1-0 и Швейцария – Йордания 4-1.
2: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лъчезар Валев и Ивайло Василев.

0: Руската война срещу Украина стигна до съседна Румъния и рани двама души. Продължаваща неяснота около сключването на споразумение между Вашингтон и Техеран за края на конфликта, ранна гореща вълна в Европа и престижна награда в Кан за копродукция с българско участие. Така звучаха някои от водещите световни събития през изминалата седмица. Подробностите ще ви представя аз в следващите минути. Лъчезар Вълев, заедно с звукорежисьор Ралица Неделчева.
1: Седмицата на бързи обороти.
0: Войната на Русия срещу Украина премина границите и достигна на натовска територия. В поредна нощ от руски удари срещу Украина 10-етажна жилищна сграда в центъра на румънския град Галац, близо до украинската граница, беше ударена от дрон в ранните часове на петък. При случилото се бяха ранени двама души, 53-годишна жена и 14-годишно дете. Безпилотникът се удря в покрива на блока и предизвиква пожар. Евакуирани бяха 72 души. Нанесени бяха и материални щети на сградата. Местните жители разказаха за ужаса, който са преживели.
2: Всички се оплашихме. Аз си бях в къщата. Живея зад ударения жилищен блок. Това се случи в 2 часа сутринта. Беше страшно. Бяхме всички у дома. Майка ми, семейството, децата. Можехме да умрем. Страхувам се. Какво да ви кажа? Нямам думи.
3: В 1 часа и 41 минути получих предупредително съобщение на телефона. Призоваха да останем на закрито. Затворих прозореца, защото беше отворен и отидох в коридора. Война ли е това? Защо има тревога? Вече не живеем с надеждата, че утре ще имаме мир.
4: Все още ли сме в безопасност? Вече не, нали? Дронът е бил прихванат около 1 часа. Това е станало преди да падне в града, в самия център на Галац. И какво направи армията? Какво направи отбраната? Определено вече не сме в безопасност в този град.
0: Министерството на отбраната на Румъния съобщи, че е бил засечен руският дрон, навлизащ в румънското въздушно пространство, и обясниха, че не е имало реална възможност за сваляне на безпилотника преди да удари жилищната сграда. Заради случая румънското военно министерство е вдигнало във въздуха 2 изтребителя F-16. Реакцията на Букурещ. Румъния обяви руският консул в Констанца за персона нон град, президентът Нико Жордан.
5: Снощи имахме сериозен инцидент, при който бяха ранени двама румънски граждани. Цялата отговорност за този инцидент е на Русия, страна, която води агресивна война срещу Украина повече от 4 години. С оглед на тази ситуация, генералният консул на Руската федерация в Констанца е обявен за персона нон грата и генералното консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде затворено.
0: Това обяви румънският президент Нико Жордан. Той уточни, че руският дрон модел Геран 2 е излетял от Русия и че Румъния знае маршрута му, както и че въпросният безпилотник е бил част от група от 43 дрона, като само един е достигнал румънска територия. Нико Жордан, който по-късно през деня посети пострадалите, подчерта, че във връзка с подобни случаи в рамките на SAFE, мащабният европейски финансов механизъм за ускорено съвместно придобиване на отбранителни способности, боеприпаси и ракети, страната му ще може да реагира и също така, че договорите ще бъдат подписани тези дни и ще има доставка на противовъздушни системи след година-две.
5: Докато това оборудване бъде доставено, имаме двустранни споразумения, както и такива в рамките на НАТО с партньори за оборудване, което да бъде налично в Румъния. Някои са пристигнали, други предстои да дойдат. В разговора, който проведох с генералния секретар на НАТО, настоях, че ситуацията е спешна. Той се съгласи напълно, че това оборудване трябва да пристигне в Румъния, възможно най-скоро.
0: Заяви президентът Нико Жордан, който оглави извънредното заседание в Букурещ на Съвета по сигурност на Румъния. Държавният глава обяви, че Румъния няма да приеме руската агресия срещу Украина да бъде прехвърлена върху гражданите на неговата страна. Дан допълни, че е поискал от Външното министерство да представи спешно серия от мерки относно отношенията на страната с Русия, по думите му, пропорционални на тази много сериозна ситуация. Румъния, която споделя 650 км сухопътна граница с Украина, е регистрирана 28 нарушения на въздушното и пространство от руски дронове, откакто Москва започна да атакува пристанищата на Киев. От другата страна на река Дунав съобщи Румънското министерство на отбраната. НАТО и Европейския съюз реагираха остро на случилото се в Галац. като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случилото се генералният секретар на НАТО Марк Рюта.
6: НАТО е готова да защитава всеки сантиметр от територията на своите съюзници. Ще продължим да засилваме готовността си да възпираме и да се защитаваме от всяка заплаха, включително от дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасно за всички нас. Те продължават да атакуват цивилни и гражданска инфраструктура в цяла Украина. А с нощи за пореден път показаха, че последиците от незаконната им агресивна война не спират на границата.
0: Това написа в социалната мрежа екс генералният секретар на НАТО Марк Рюте, а според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Русия е прекрачила поредната граница във войната си срещу Украина, като крещящо и сериозно нарушение на суверенитета на Румъния и европейското въздушно пространство определи случаят върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Много европейски държави, сред които и България, осъдиха случилото се, а президентът на Русия Владимир Путин отказа да признае, че дронът е белоруски и предложи румънските власти да предоставят на страната му останките от безпилотния апарат, за да ги изследва.
7: Госпожа фон дер Лайен не била в
6: Румъния. Госпожа фон дер Лайен все пак не е била в Румъния. Тя не е изследвала останките от този дрон. Никой не може да каже откъде произхожда летателен апарат, преди да бъде направено разследване.
0: Путин повтори тезата си, че конфликтът в Украина върви към приключване, като се обоснова с анализ за напредването на руските войски на фронта, но отказа да посочи конкретен срок за край на войната. Германия, Полша, Молдова, Естония, Чехия и още европейски държави осъдиха случилото се в Румъния. Същото направи и България. Подобни безотговорни действия, които застрашават европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния, обявиха от външното ни министерство. А в писмо до румънския си колега Никош Ордан, българският президент Илияна Йотова изрази съпричастност и подкрепа за румънския народ. Подкрепа за Румъния изрази и Украина. Случилото се с дрона в Галац стана в поредна седмица на размяна на удари между Русия и Украина. Масирани смъртоносни руски атаки нанесе Москва срещу Киев, а от украинска страна бяха нанесени ответни удари по различни райони на Русия. В нощта на четвъртък срещу петък руските сили удариха украинското пристанище Измаил и три търговски кораба в Черно море. Украинският президент Зеленски предупреди за готвена от Русия нова масирана атака срещу страната му през следващите дни.
1: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Размяна на проекти за споразумения, обещания, предложения, увещания, очаквания за прекратяване на военните действия в Близки изток. Без ясно решение завърши и срещата на американския президент Доналд Тръмп с неговите подчинени, на която се очакваше той да обяви как ще действа по предварително споразумение с Иран. Според Тръмп, Техиран трябва да позволи на Съединените щати да унищожат запасите му от обогатен уран и да разминира и отвори Ормузския проток. В същото време огънят не стихна и през тази седмица. Съединените щати нанесоха нови удари в Иран, насочени срещу военен обект в пристанищния град Бандар Абас. Иран съобщи за удар срещу американска база, а Кувейт, че отразява атака с ракети и дронове. Споразумение, което да бъде прието и от двете страни, американската и иранската, все още няма.
1: И още от седмицата.
0: Връщаме се сега на Балканите, където през тази седмица в Сърбия студентите подновиха демонстрациите си с искане за предсрочни избори в страната. Подкрепиха ги десетки хиляди, които се стекоха на площад Славия в центъра на Белград. През тази седмица, според неправителствената организация Архив Явник Скупова, общият брой на демонстрантите е достигнал 180 000 души.
6: Дойдохме да застанем до нашите младежи и ще останем с тях до край. От нищо нямаме нужда. Не ни трябват постове във властта. Искаме само справедливост и да спасим тази страна от картелите.
0: Към демонстрантите в Сърбия се присъединиха жители на много други градове на страната. Жандармерията ги задържа далеч от сградите на президента и парламента в Белград. Стигна се до напрежение. Протестната вълна на сръбските студенти, припомням, че беше предизвикана от трагедията на 1 ноември 24-та година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирка загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че трагичният инцидент се дължи на корупция при строителството. По-късно готовност да подаде оставка през тази седмица изрази и президентът на Сърбия Александър Вучич. Той бе на посещение в китайската столица Пекин, откъдето заяви.
8: Ускоро ми изтича мандата. Я не мога, може...
9: Моят мандат изтича скоро и може да подам оставка преди края му, така както направи някога бившият президент Борис Тадич. Готов съм да го направя.
0: Това заяви президентът на Сърбия Александър Вучич.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Европа в плен на подранила за сезона гореща вълна. Температурите в няколко държави от стария континент достигнаха стойности, характерни за знойно лято. В началото на седмицата живака в Лондон достигна почти 35 градуса. В Шотландия и Северна Ирландия също регистрираха най-високите си майски температури. Гореща вълна и във Франция, където месечни температурни рекорди бяха отчетени в близо 350 населени места. В Париж термометрите показваха 34 градуса. Високите температури доведоха пряко или косвено до смъртни случаи. В училищата обявиха мерки, а тенис турнирът Ролан Гарос започна при много трудни условия и празни трибуни.
1: И още от седмицата.
0: Престижните кинонагради бяха раздадени на 79-я филмов фестивал в Кан през изминалата седмица, по-точно миналата събота. Провокативната драма Фьорд бе обявена за най-добър филм.
10: It is Christian Munger's Fjord.
0: За румънския режисьор Кристиан Мунджио това е втора златна палма в кариерата му след успеха от 2007 година с филма 4 месеца, 3 седмици и 2 дни. Така Мунджио влиза в елитния режисьорски клуб сред имена като Кен Лоуч, Франсис Форд Копола и Рубен Йостлунд.
6: Усещането ми е, че днес обществото е разделено, разединено, радикализирано. Ако решите, този филм е клетва срещу всякакъв вид фундаментализъм. Това е клетва за тези неща, които цитираме много, много често, като толерантност, приобщаване, емпатия. Това са прекрасни думи и ние сме в Европа. Свикнали сме с прекрасни думи, но трябва да ги прилагаме по-често. Благодаря ви.
0: Каза награденият румънски режисьор. Лентата Фьорд разказва за млада двойка, румънец и норвежка, които заедно с децата си се преместват в село в Норвегия, разположено близо до Фьорд. Плановете им за нов живот обаче се сблъскват с реалността в момента, в който срещат семейство с напълно различни възгледи за живота. И българска победа в Кан. Драмата с българско участие Мечтаното приключение, копродукция на Германия, Франция, България и Австрия, бе отличена с наградата на журито. Филмът на германската режисьорка Валеска Гризебах е заснет в района на Свиленград с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип. Идеята се развива в България, разказва за жена, която се забърква в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка.
11: Филма се занимава и с насилието и бруталността на мечтите, които са станали празни обещания. От друга страна има баланс, защото мечтите имат голяма сила и винаги носят надежда.
0: Това каза германската режисьорка Валеска Гризебах в интервю за Константин Мравов, излъчено в предаването Изотопия. И още един победител на тази годишните кинонагради в Кан, руският режисьор Андрей Звягинцев, спечели голямата награда за режисура на кинофестивала в Кан за филма си Минотавър. В речта си при получаване на приза той се обърна към руския президент Путин с призив.
12: Милиони люди по обе стороны линии.
13: Милиони хора от двете страни на фронтовата линия мечтаят за едно единствено нещо. Масовите убийства най-накрая да спрат. И единственият човек, който може да сложи край на това клане, сте вие, господин президент на Руската федерация. Сложете вече край на това клане. Целият свят очаква това.
1: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: През изминалите минути и водещите международни събития от седмицата ви представих аз, Лъчезар Вълев, заедно с звукорежисьор Ралица Неделчева. От нас спокоен и приятен ден. Останете с Хоризонт.
14: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма «Български хоризонти». Предаваме за вас от студиото на Диаганов Радиогръб в Торонто всяка неделя.

0: Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Какво означава това? Означава, че нашият дефицит е доста над 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции.
1: Каза през зъби премиерът Румен Радев, след като се прибра от дефиле в Париж и Брюксел. Кофти наследство, няма съмнение. Все едно не го е знаел. Но за оправдание е най-лесно да се всява тревожност, да не кажа страх. Ние пък взехме, че се оплашихме. Не отиде при бедстващите хора в наводнените райони. Не се поклони пред паметника на светите брати Кирил и Методий. Остана равнодушен, за разлика от европейските лидери, след бруталната руска атака със свръхзвуково оръжие срещу Киев. През седмицата се случиха още много други събития, които ще обобщим заедно с звукорежисьора Камен Жеков. Аз съм Марта Младенова и ако трябва да открия моя собствен акцент, ще избера музиката, любима на всички нас, които търсим мъдрост и в светлината, и в мрак. Британските легенди Iron Maiden взривиха София. Здравейте, уважаеми слушатели!
2: Слушате седмицата на Бързи обороти.
1: Според официалните данни, дефицитът на България към края на миналата година е 3,5%. Към април тази вече натрупаният недостиг е 1,4% от брутния вътрешен продукт и надхвърля 1 милиард и 700 милиона евро.
0: Дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Тоест, балонът се спука.
1: И ако случайно сте се стреснали от спукания балон, спокойно. Всъщност, процедурата по прекомерен дефицит е рутинна, но Брюксел хич не му харесва, ако налагането и се използва за вътреполитически цели. Какви биха могли да бъдат санкциите? До 0,05% от БВП за предходната година, но те всъщност никога до сега не са били налагани. В телевизионно интервю бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски поясни.
3: 24-та година по абсолютно верифицирани данни от Евростат, дефицитът ни е точно 3% за щастие и всъщност с това изпълняваме един от многото критерии за влизане в еврозоната. 25-та година, интересното е, че само преди няколко седмици към края на април, всъщност вече излязоха официалните данни колко точно е бил дефицита. И той се оказа, че е 3,5%, т.е. през 25-та година действително имаме дефицит над 3%, верифицирано от Европейската комисия. Тук обаче има едно важно уточнение. Парите за отбрана, по моя информация, още като бях служебен министър от разговорите ни с Евростат, изключението, което България ще може да ползва за отбрана е около 0,5%. Тоест, като приспаднем тези 0,5 от 3,5, би следвало за 25-та година също да покриваме всъщност критериите на Европейския съюз.
1: Повече обаче ме притеснява друг акцент от изявлението на Радев, че през 2026 година дефицитът ще е още по-голям. За редовния бюджет, макар и в средата на годината, е отговорен завършилият в Долна митрополия Гълъб Донев, един от най-близките хора до премиера. Ако има смелост и политическа воля, публичните финанси могат да влязат в норма. Идеи не липсват.
4: Пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в страх дефицит. Освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация в държава.
1: Състоянието на хазната е тежко. Няма какво да се заблуждаваме по темата.
5: Изход от тази ситуация не е теглене на дълг. Изход от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. И да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025.
1: Казано по друг начин.
6: Ако от сега анонсите на правителството са, че няма да се справят, възможна е легитимна теза. Но ние очакваме да предложат всички възможни разумни мерки.
1: Президентът Илияна Йотова.
7: Това означава, че когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
1: Минималната пенсия от 1 юли ще бъде увеличена с 7,8%, а вече се работи по нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата.
8: Няма да работим върху термина заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната

0: работна заплата е адекватна.
1: А цените в магазина?
2: Съвсем скоро ние ще обявим една инициатива, която се нарича Кошница с грижа.
1: Дано не е пълна с популизъм и непазарни мерки. Какво става с парите по плана за възстановяване?
3: Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума, но със сигурност да завършим най-малкото над средноевропейските стойности.
1: Премиерът Радев.
4: Връщаме се с отблокирани 370 милиона и то дадени предварително в аванс.
1: От Брюксел заявиха за Българското национално радио, че цитирам: създаването на Комисията за противодействие на корупцията и реорганизацията на главната прокуратура в България ще доведат до отблокирането на 370 милиона евро задържани от Европейската комисия. Първо обаче и двете реформи трябва да бъдат изцяло приложени.
5: И още от седмицата.
1: Парламентът се разбърза с реформата в антикорупционната комисия. Най-бързата работа пак се оказа срам за майстора.
6: Прекалено голямата възможност да се използват оперативно-издирвателни методи и специални разузнавателни средства на ниво предварителна проверка спрямо лица с имунитет. Примерно, внедряване на агенти сред народните представители аз считам за недопустимо.
1: Борислав Сарафов вече е родови следовател, след като, изненадващо или не, подаде оставка от останалите си постове.
7: Защо той би предприел такова действие, аз не мога да коментирам. Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би би следвал най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия, и не само тези.
1: До Варна се появи град Фантом, което доведе до арести и уволнения.
8: Поради това, че никой не ми е сезирал, за да можем ние да искаме от МВР съдействие, и заради това, че през 24 и 25 година, според мен, не са направени достатъчно проверки, те са 4 на брой, но смятам, че са били недостатъчни, днес издадох тази заповед, за да бъде уволнен директорът на ОСКОР.
1: Министър Шишков.
9: Това, което направих, защото единствения, според мен, замесен по случая е началника на кадастъра във Варна, защото той доста услужливо ги е попълнил в кадастъра. Неговият отговор беше: ама те ми предоставиха документи. Моят отговор беше: ама можеше да се провери фотоснимките, както аз проверих за 5 минути, за да разбера, че тези сгради ги е няма.
1: В София съдът разреши премахването на автокъща Капитолия, а устройственият план на Борисовата градина отново бе подложен на обществено обсъждане.
10: И по времето на Фандъкова, и сега планът е един и същ и предвижда застрояване. Какво ти да ми говорят, си предвижда застрояване?
1: Жителите на столичния квартал Младост не искат построяването на многоетажна сграда.
11: Ние се мъчкаме между двете неща. Максималното изпълнение на параметрите, които са зададени, и обещанията да бъде градинка. Няма как да се спре строителството в този град. Разговорът може да бъде за други неща. Какво трябва да направим, за да се осигури трафика?
1: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит в полицията. Действие, за което местната прокуратура твърди, че не е била уведомена.
12: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна. Над 5 милиона е поръчката. Съмненията си, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства.
1: Още докато беше в полицията, привърженици на ДПС се събраха в подкрепа на кмета. Спонтанно или не съвсем.
13: Първо, ако ми позволите, искам да благодаря за тази подкрепа. Изборите приключиха, състави се кабинет. България, за съжаление, продължават полицейските репресии.
1: В Кърджали пристигна и Делян Пеевски.
14: Отказваме офертата за страх. Не на страха. Не на страха, казах им го много отдавна. Няма да се случи. Надявам се премиера Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министъра му мина всякакви граници.
1: Днес още трябва да оповести разходите си за охрана на Пеевски. В Лом съдът отстрани кмета по подозрение за купен вод. И като заговорихме за обвинения, бащата на 22-годишния прокурорски син заяви, че много време не поддържа отношения с него.
15: Един афоризъм, че можеш да посочиш пременен път на някого, но не можеш да го изрежеш вместо него. Сещам си за друго, за един мой любим автор Николай Хайтов, един от любимите ми автори. Той казва: турена къл в глава не стои.
1: Акцент от снощи, бизнесменът Александър Манолев анонсира, че са му свалени санкциите от Съединените щати.
5: Това е седмицата на бързи обороти.
1: 24 май, когато празнуваме не просто писмеността, но и правото да бъдем. Като мислим, творим и се изразяваме свободно, ни поднесе трагедия. 16-годишната Ивана си отиде без време, а неин приятел все още е в болница след купон с наркотици.
0: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи и да се брат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан глед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
1: 20-годишен студент е обвинен за трагедията, а бащата на Ивана не скри емоцията си.
16: Хора, свършете си работата за Бога и стига пускахте те убийци на свобода, защото ако ги вземем ние в наши ръце, нещата няма да хареса абсолютно на никого. Народът му писна, да знаете, от 20 години се боря с тези институции, но този път ще стигна до края. Изпрете тази дрога, знам, че можете. Рекламира се страшно много, навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за децата като дъвки в магазин. Ние нямаме права, а убийците са навънка. Мъртви деца и живи дивари. До кога бе? Вие срам имате ли?
1: В петък имаше бдение в памет на нелепо загиналото момиче. Репортерски разказ на Кети Тринчева.
17: Стотици хора и хиляди цветя, които бяха поднесени в памет на една снимка на едно момиче, което си отиде като младо отрязано дърво. Тук са възрастни хора, млади хора, са ученици на 16-годишната Ивана, са студенти на обвинение в убийство Александър Георгиев.
1: И още една трагедия ни сполетя. Редица населени места потънаха във вода.
18: Към момента сме реагирали на 25 сигнала, от които 5 за евакуация и един за едно момченце на 17 години в река Янта, село Шемшево, което беше малко по-трудно за спасяване. Там използвахме и лодка с водолази, успяхме да достигнем до него. Живо и здраво е детето.
1: Разказ от Севлиево, където водната стихия взе жертва.
19: Отзад всичко е залято. Постройки, всичко, всичко замина. Това е целият ни живот.
1: Какво могат да получат пострадалите?
20: Минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, което изключително в бързи и спешни темпове може да пристигне при тях, в момента в който документите са одобрени. Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро за подмяна на електроуредите, на оборудване, което е унищожено пред фонд социална закрила.
1: Трима министри посетиха наводнените райони, но къде беше премиерът?
5: И още от седмицата.
1: Отсъствието, също като радиомълчанието, говори толкова ясно, колкото и думите. Париж.
21: Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Това е важната мисия на Европа и мога да ви кажа, че това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия. Това е сериозен риск. И тук трябва да има наистина смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
1: Като президент, Радев нито веднъж не посети Украина след началото на пълномащабната руска агресия. А за разлика от него, Алек Алексиев, талантлив български актьор, отиде там за 6-ти път и посрещна 24 май в укритие, след това на снимачната площадка. Попитахме го как тълкува мълчанието на Радев за руската бруталност.
22: Пълен срам, защото нищожна партия се очерта към този момент. Не е факт, че нямаше ясна позиция след бруталните атаки на 24 май. Това е срам за нашата нация.
1: В Брюксел Радев заяви готовност България да отделя 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Като ще е толкова много, вероятно има враг. Кой е той? Въпросът ми, разбира се, е риторичен, но да чуем какво каза Урсула фон дер Лайен.
2: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
1: До 30 юни ще могат да останат в България американските военни самолети, а Радев обвърза крайния срок с искането за отпадане на визите.
3: До момента нямам положителен отговор и аз напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури.
1: В своя интервю депутат от Прогресивна България заяви, че Радев е първият, който, цитирам, се опълчил на президента Тръмп. Ще оставя на вас удоволствието да се търкаляте по земята от смях на подобно твърдение, но на мен хич не ми беше смешно, че не видях премиера на церемонията пред Националната библиотека на 24 май. Миналата неделя почетохме светите брати Кирил и Методий, което даде повод походът да потърсим отговор на въпроса. Какво се случва с издадените от Украина учебници за изучаване на български език, след като част от територията е под руска окупация?
4: Ние знаем какво правят окупаторите в окупираните територии. Веднага изгарят всички украински, изхвърлят и изгарят украински учебници.